خلاشن چیبی نورج کوش بلد شو بیلیل تو صدیق قالن چیبی شو تسیر تو کچناب بیتسان ایخ اخناخ کو نچی موخو چیل تو کرکونیکو چخونتا مابین اقیخ چخونتا کخون یلی ایخ نلت خاقون تن مینا توک پونی توک چوکلالا چخونتا قطا توک یاخ تون خا ام بیلو ما چک اونا تکی ما چل بخت وی یول کونی اشکیوی بیتس تو خای کوش بلد شو بیلیل تو صدیق خالو ام پخون ام بیل دوکشی اخلال اوتا سخت ایدلان آرش کخشالی بیت چوچ اتلی اقیل اتلی چلاخ بیل اتلی بیس بخی نقطیج کم باخ دوک چون کلال نقوش آ اتا کوکنی یقیل مخ دوک توی تات باخ کوال باخ شیخ بخشان ایک شیخ تخو تبانی لکنی کیو تکی یقیلی اشتبانی لخلالی